Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, urapi misericordiae tui adiuti, era peccato simus semper liberi, era ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Iesu Christe, cur ex esti apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque seculum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in secula.